Ja, vi får i hvert fald fattig le fjongel kon vinna i allemand og pinde finnuti. Og la om over med dat og proklama i lene få i av uli. Ja, hvis i fattig og fattig, ja, i si vanger lene i og få pina ånda. Både med dat og tog tua, så se taffa le la lang i fattig og fattig se uso. Ja, ja, bule misa. Mai nai sa lesi, mai se tu fini a sina le sato lupe. Se usi a sinara le awa a le vasa. Malo se fua lalo vi ita len kiura. Fatalo vat fua ia pa ma adel i ina i Bragging Reach. Fatalo vat fua ia Julius Mapsua ma fatua ia peta i na Cold Coast. Malo se fua Master Chef. Tui matafele wanki malfatua ina i whangarei. Malose fua, si o tofine a ifo iti la sa tupai. Whapenaan mori atona lo whaanga i anamula ulu ma whare toa i si a. Whatalo fatu pulenga o tato whaili the serenaders i lo fiongo togia se wa muli wale. Male a inga me se tofine a Joey mulianga whatalo fatu a pasta ngal manna roach na nai. I miss your brother love. Uso, why is kapa uwe ngalo sole? Yo, I miss you. Uso, yeah. David Fantolu, I need Uso meet. Ma Agnes, Smithy, na Wellington. Yeah, fatal vatu, yeah. William Smith, McFaul, Matala, in Bragan Reach. Yeah, I miss you from T-Wo, Foloi, Yulia. Male anye, na Gold Coast. Yo, leve, my busy, le, avivela, loa. Ya, ki, lo, pipa, ma, lulu.